Ritaluchtzi Ishimche Yaroyo Richin Navagashah Riruchabel Ridios Nusikih Hung Nuki Kramah Akuchi Nikasikih Kangaches Rubanung Inubih Rilokolehpuh Ribiblia.